0: Wala sang Byzantine o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: Katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ini nga produksyon ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali.

Subong nga adlaw, ang kasaysayan nga taga natin sang kabuhi na galing kay Ninong. Kag ang magadala amo si Chester John Veronque.

sandali ni siya sa kalibutan, sinagkanto siya sa kalibutan, dako gid nga kasubo ang naaguma ni Kristo sa iya nga nasaksihan. Tapangod kay nagkaris siya sa iya kagulingon nga puluyan, iya kagulingon nga banwa, kag ang iya gid katawhan wala magbaton sa iya. Ah, di ba masubo makautoran? masubo gid. Kamana nga, ang record ba diri, kung basahon naman natin diri ang isa kakasaysayan nga mabasa ta sa Mateo 13:53-58, araman sa Marcos 6:1-6, kag sa Lucas 4:16-19 sa kung basahon ninyo tanan hasta sa 30, direta makita maguturan makabiyanan ang masubo nga kasaysayan. Naman kay ang Rico diri naghambal sa aton nga kaluluoy gid ang sitwasyon sa mga hindi nagbaton kay Kristo. Naman kay ginpakamalaot, pero aton nga basahon. Suno sa atong mabasa maguturan diri sa Lucas 4:16, kay nagabot si Jesus sa Nazaret diin gin alila siya. Kag nagsulod siya suno sa iya kinabatasan sa sinagoga. Ang sinagoga ni amo ni ang ilang simbahan sa una, kumbaga templo. Sa adlaw nga inog pahuway, kag nagtindog siya sa pagbasa. Kag ginhatag sa iya ang tulunan ni Isaias nga manalagna, ginbukad niya ang tulunan kag nakita niya ang bahin diin na sulat. Ang espiritu sang Ginoo yari sa akon. So mao ni ang ginbasa ni Kristo dito sa templo, samtang adlaw inupuhay, nagkanto siya. Ang iyang ginbasa, kung inyong basahon magaturan, ara ni siya sa 61:1-3 sa kapitulo 61 sa Isaias. Muna nga, amun yung basa ng ginabasa ni Kristo. Atong liwaton sa kapitulo 4:18 sa Lucas, ang Ginoo, ang Espiritu sang Ginoo yari sa akon. Bangon ginhaplas niya ako sa pagwali sang maayo balita sa mga imol. Ginpadala niya ako sa pagbantala sing pagbuhi sa mga bihag. Kag pagpasaguli sang igtululok sa mga bulag. Sa paghilway sang mga ginpigos. Sa pagbantala sang tuig nga namutan sang Ginoo. Kag ginlokot niya ang tulunan. Kag ginuli ini sa manugbulig. Kag naglingkod kag ang mga mata sang tanan sa sinugoga nagungot siya. Kag nagsugod sila sa pagsiling sa ila. Karon natuman ining kasulatan sa inyo mga igdulungog. Ang butang balaw ni Kristo nga ang katumanan gali sa nasulat dito si Isaias kapitulo 61:1-3, ang katumanan amo siya mismo nga dere siya, suno sa propesya, siya ang magbantala sa mga tuig nga namutan sa Ginoo. Siya ang magahatag sang igtululok sa mga bulag kay tuod man gid suno sa ato nabalaan nga tanan nga mga bulag nagpalapit siya sang una ginayo, ginbulong, ginayo. Tanan nga mga lain-lain nga balatian ginbulong kag naayo, bisan pagani ang mga patay ginbanhaw. Amo ni ang kasaysayan lamang. Ang natabo magaturan, naakig ang mga opisyal sang sibahan kay siyempre way man sila magpati nga muna to si Kristo. Ano ang point diri? Ang Jerusalem nga ginpatindog sa ikaduhan na to nga bisis kay nakabalik man sila sa halina sila sa pag-ulipon sa Babylonia, ang natabo, pag-abot na sa ilang nga ginhulatani nga amo ang Mesiyas, pero way man sila magpati nga muna to si Kristo ang Mesiyas, ang natabo magaturan, masubo gin katama, haman. Tagin si Kway, pero dere, natuman ang propesya. Pero way man sila magpati, way man sila magtuo, amo na nga ang mga Hudyo ginpakamalaot. Nga ang ginpakamalaot. Kay ang ilang arason, amo naman ni dere sa ilang istugilanon. Ha? Paghambal ni Kristo karon natuman ining kasulatan sa inyo mga iglulungog. Dahil kag ang tanan nagpamatuod sa iya, kag natingala sang mga pulong sang bagay nga nagwa sa ibaba kag nagsiling sila. Hindi bala ini ang anak ni Jose? So dito na dayon sila tingala. Naman. Tuod gid man nga anak siya ni Jose. Oh, pero kag nagsabat sila sa iya. Nagsabat si

0: Ang mga Hulubaton, Kapitulo 2, Versikulo 1, Top 5, kag Kapitulo 1, Versikulo 7, nga nagasiling, Anak ko, kung patunon mo ang akong mga pulong, kagatipigan mo ang akong mga kasuwan sa sulod nimo. Kag sa pagpamadisang imo may nagulong sa karan. Kag sa pagpahamdang sa imo tigipusok sa pagkamu. Oo, kung magtuaw ka susun sa pagkamu. Kung pangitaon mo siya susun sa pilang. Kag magsisa sa iya susun sa bahani niya nagago. Niyan mahamu ang kahadlok sa ino. Kag makita mo ang ihibilos sa Diyos. Kay ang kahadlok sa ino, amo ang kamuan sang kaan. Mga utod, ari na ang aton pagtuon sa eskwela sa Batika sa sininga semana. Aton inisid ingon kag busi-sion ang mga leksyon kag mga instruction nga dapat gid naton hibaloon. Agud mabalo naton ini nga kaalam sa tagsa naton ka mga iglesia sa sininga adlaw nga inog pahuway. Ari ang inyo kubos nga mga lagad sa kahanginan. Pamatian naton sila.
1: Ang manunuga na pag nagpakihambal pinagi sa mga kinaiyahan, kaga ang kinaiyahan, nagapamatuod, may tungod sa kagamahanan sang isa ka manunuga.

Natapos na ang aton pagtuon sa sini nga semana. Kabay pa nga may nakutlo kita mga utod. Kung may dugang pa kamo nga pamangkot, pangita lang kami ninyo sa Facebook ari ang amon nga account ang Pagtuon Subong. O kon sa sini nga numero 0975-155-9015. Sa liwat 0975-155-9015. Ini nga semanal nga pagtuon sa Eskwela Sabatika ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sang aton simbahan diri sa Central Philippine Adventist College. Pinaagi sa mga waragwagan sang Radyo Bandera Suite FM. Ang Diyos magapakamayo sa aton nga tanan.